0: mache sou flak gauche la. Mon nèg mwen m nan do.
1: Saldo.
0: M vire. Nèg lan gen zam sou mwen.
1: Misye gen zam sou mwen.
0: Misye di, yo man, give up your sneakers right now. Un nouvo pè fila m sou ta chite. Nèg lan wè pou vin tire m gwo pran nan.
1: Tire nèg lan fina nèg lan.
0: Mda wal tire misye. Mè m relax.
1: Ou ba tire.
0: Premye ba ki vin nan tèt mwen. Mè bom do. Je songe papa me te montrer mon petit somme. L'éternel est mon berger.